dočka me pozgodila rutka. To žena ti do riženci, trava zelenenjika. Ja u žene dvite ne

tebe budete. Na tim boci pritoloci kinj paseća u sidli. Jak ne ljublju to ne vozmu, hoć gula bi im srebli. Kupam snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženjujemся, mi malenki, a deber sikaje. A jak mi se ishodili, suhi dube cvjele. A jak mi si rozhodili, zeleni